0: Då samlar vi.
1: Och han var på man. Ja, han sökte ju det på och han skönte.
0: Ja, för det som egentligen stod på den plakaten var
1: framleje. Framleje icke tillåt. Ja. Då det där. Och där då att nu just du har fått hitta, så kan inte du leje bort den åt mig. Ja, och kanske lite extra betalning. Framleje. Det var en annan allt samleje.
0: Ja.

0: Du, är det sånt då att när du surfar nett och sån Kristin att du ser med en gång att ett bilde är KI genererat?
1: Förlöbig så gör jag det stort sett. Men det kan ju vara att den är att det har varit bildredigering i bakgrund eller sånting som jag inte tänker så nöje på men jag har i de allra flesta tillfällena så har jag upptagit att det är något som skurrar lite men det blir ju bättre och bättre så en vacker dag så går jag på en smäll
0: jag Ja, och det är ju inte bara bilder men det är videor också. Det ser det är ju för så vitt bara såna artiga kattevideor och sån ute där nå. men i andra tillfällen så när någon vill svindla dig så är det ju så att forskare advarer mot att innehåll kan sväcka tilliten i samhället.
1: Ja, för jag går ofta när jag då ser enten ett bild eller en video eller så blir jag sån lite skeptisk är detta här äkta? Så jag har fortsatt det filtret men det är många som inte har det och då blir de kan bli lurt då och jag tänker särskilt på sån visst är enten en politiker som plötsligt säger något helt absurda ting nå ser jag det i verkligheten också men att det nog kan fejkas då lagas kunstigt så att man får en annan uppfattning av något.
0: Det som är att det barn och unga faktiskt är lite bekymrade på de vuxnas vägne. För barn och unga är inte bara upptagna av hur konstig intelligens påverkar dem själv. Nu visar ny forskning från Oslo Met att många tenåringar också är bekymrade för hur vuxna hanterar KI-genererat innehåll. Nu har vi ju nämnt bilder och videor men det kan ju också vara musik att på måte nu börjar det bli lite vanskligt att höra att något är KI-genererat där också.
1: Ja, det har vi pratat lite om tidigare i en podcast att sån man ofta märker det är att det blir för perfekt. Det blir helt strömlinjeformat för att KI gör inte fel när det lager musik så visst hade lagt in en liten liten små någon små fel inemellan så ville det varit lättare att upptage men jag tror särskilt Spotify de har väl en sån att de inte lar AI genererat musik vara på plattformen sin.
0: Forskare har snackat med ungdom mellan 13 och 18 år om konstig intelligens i reklam och sociala medier. Och flera av de unga säger att vuxna och yngre barn ofta har vanskeligare för att se skillnad på äkta innehåll och det som är lagat med KI.
1: Ja, för det har lagt en del såna dyrevideor där dyrene gör väldigt vad ska jag säga mänskliga ting.
0: Såna kattevideor, det var det jag menade, så att katter som spelar trommor och det är inte måtte på, det är ju liksom
1: så det ser vi ju är fake, men jag tror för exempel min mor eller mormor, de kunde lättare ha gått på sånt för de är inte vant att se det.
0: Och en av forskarna vid Oslo Met fortæller att ungdomen upplever att de selv ofta klarer att avslöja manipulerade bilder och videor. Samtidigt så fryktar de då att vuxna lättare kan bli lurt av falska bilder på sociala medier, deep fake videor och annonser som till synelatna ser äkta ut. Du, ska vi prata lite mer om detta här idag?
1: Det syns jag vi ska göra.
0: Det är ett sånt tema som vi går inte bara över 3 minuter för att säga så.
1: Nej, här måste vi gå djupare till verks.
0: Riktig god morgon. Detta är Totenradion med lokala nyheter. Innlandet fylkesutvalg delar ut 3,2 miljoner kronor till klima- och beredskapsprojekter i fylket. Mest stötte går till matcentralen Innlandet och projektet Resursbron i Gjøvik-regionen som får över 823 000 kronor till att rädda och omfördela överskuddsmat. Fylkesutvalget menar modellen också kan brukas andra städer i Innlandet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 7 millioner kroner til løkkompensasjon for produsenter som rammes av nye kadmiumkrav. Stortinget vedtok i mars at bøndene skal få dekket 95% av tapet etter at regjeringen først foreslo 70% erstatning. Det kan ligge opp til 3000 tonn dumpet ammunisjon på bunnen av Mjøsa, det skriver NRK. Nå skal forskere undersøke om eksplosiver lekker ut i innsjøen, som er drikkevannskilde for rundt 100 000 mennesker. En ny og høyere stolpe skal hindre flere påkjørsler i Kolbu sentrum. Kabelstrekket over fylkesvei 246 ble revet ned 2 ganger i vinter, skriver Totens Blad. Trygg forsikring melder om flere mistede og ødelagte mobiler rundt nasjonaldagen. I mai i fjor erstattet selskapet telefoner for nærmere 3,5 millioner kroner. Prinsessbutikken på Amfi Raufoss flytter til nye lokaler en etasje opp I kjøpesenteret. Med større plass og bedre beliggenhet håper bestyrer Sissel Smestad på økt kundetrafikk.
2: Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet I dag og ja, regn. Det blir en del regn I morgen på torsdag, I alle fall natt til torsdag. Så kommer det til å ja, rett og slett bøtte ned. Da, det var torsdag. Fredag, det meldt også regn da. Ikke fullt like mye som på torsdag. Lørdag starter med sol, men så blir det en overgang til regn. Og så kommer det også til å regne litt på nasjonaldagen I følge de foreløpige prognosene her.

0: Lyckligt land, du också!
1: Hej, jag heter Knut Anders Sjørum. Som de flesta andra så har jag mycket att göra och jag är ofta på farta. Och då är det väldigt gott att ha en fast rådgivare hos Vareforsikring på Lena. De kan jag kontakta direkt, de känner mig och jag vet att de passar på att jag har akkurat de försäkringar jag treng, inte mer eller mindre. Att lokalsamfunnet blomstrar är viktigt för mig och då är det extra gott att veta att Vareforsikring på Lena ger tillbaka till kunden och bygda genom Varifondet. De bidrar aktivt för att förebygga skador både genom midlet till lokalt brandväsen och genom tillskudd till den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå in på varehadeland.no eller besök Varehadeland Forsikring på kontordoms. Där finner du både på Lena och på Gran och där får du tillbud från en lokal rådgivare.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Rødfoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.

0: typer traktor, redskap och anläggsmaskiner. Vi köper allt av utstyr till landbruk och anlägg. Har du något du vill sälja? Ta kontakt med Framnes maskiner på telefon 967 41 000. Vi tillbyr raskt uppgör och hämtning.
1: Eftermiddagsrushet blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

vår stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform.

0: grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Det hör väl säkert att det sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i luften. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att det är tätt andra städer också, men där näser och ögon och allt det där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men nu kommer alltså det gode gamla Good Time Charlie, som har spelat mycket på Blues Train den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notton Blues Festival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men då kommer de först på Blues Train. Talk to Me, hämtat ifrån albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: totenradion.no.
1: Jösen kung Håkon och från prins Olav gjorde efter att jag hade gjort tyskarna i utan Norge hör på tö på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Totenradion.
2: Fredag och lördag från 12 till 2 tö på hjärnen.
3: Du hører på Tø på hjernen
4: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
5: å finne. Det bra vignett I hvert fall
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2
3: Tø på hjernen
5: Kan hende bli artig
3: På Totenradio
7: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker